kanske blivit lite höstlig ute, men i radioapparatet så här i sommar, vet du, med postkör bygger sig en solskinsdag. Jag är Per Sjöklem, roliga favoriter du hör på, och här är Benson Boone, Ghost Town. You fill me up till you're empty.

Höstsäsongen är igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Dressmann.